Kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas Kafa. Započnimo dan zajedno.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dokumentaciono-informacijni centar Veritas ponovo je upozorio građane Srbije koji putuju u Hrvatsku da zbog objava na društvenim mrežama koje organi te države tretiraju kao narušavanje javnog reda i mira, uključujući veličanje ratnih zločinaca, mogu da se suoče sa sudskim administrativnim postupcima koji osim novčanih i uslovnih kazni zatvora mogu da dovedu i do zabrane ulaska u Evropsku uniju. Veritas je povodom hapšenja srpskog fudbalera Branislava Joke na stadionu u Bolmanu i procesuiranja umjetnice Svjetlane Spajić u Zadru upozorio da Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske koristi dvostruki pravni mehanizam za ekspresno protjerivanje i kažnjavanje Srba. Američki predsjednik Donald Trump se tokom susreta sa kineskim liderom Xi Jinpingom založio za održavanje trilateralnih pregovora o kontroli naoružanja uz učešće Moskve, Pekinga i Vašingtona. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Gjavkov je ranije izjavio da Kina ima jasan stav o kontroli naoružanja i da ga Rusija poštuje. Dodao je da Peking smatra svoje učešće u pregovorima ovog formata preuranjenim i neprikladnim. S druge strane, Sjedinjene Države opsesivno nastoje da uključe Kinu u pregovore nuklearnih sila o kontroli naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu, Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz, u roku od 7 dana okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da je Trump svojim saradnicima saopštio da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon novembarskih izbora za Kongres Sjedinjenih Država, dok američki predsjednik, kako navode, na zatvorenim sastancima izražava sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar Nova Pošta u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage. U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišten za transport vojne opreme za ukrajinsku vojsku. Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu u Odeskoj oblasti koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Europe. Također, ruske snage su pogodile data centar Kosmonova u Kijevu koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije Starlink. Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske snage. Ruski protivvazdušni sistemi su tokom noći oborili 645 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Grupa roditelja nestale djece u Meksiku pronašla je oko 1600 mliječnih zuba u skrivenoj grobnici na brdu u zapadnom dijelu zemlje. Većina djece izgubi posljednje mliječne zube sa 12 ili 13 godina. Bande su otimale djecu radi seksualne eksploatacije ili trgovine organima. Više od 130.000 ljudi u Meksiku vodi se kao nestalo, a taj broj za 10 godina porastao za 200%. Snažna sjeveroistočna oluja nastavila je da pogađa sjeveroistok Sjedinjenih Država noseći sa sobom obilnu kišu, snažne vjetrove, obalne poplave i eroziju plaža. Meteorolozi upozoravaju da bi opasni uslovi mogli da potraju tokom cijelog vikenda, a kiša, jaki udari vjetra u dijelovima Nove Engleske i do ponedjeljka. Istovremeno nad Pacifikom se razvijaju 3 uragana, od kojih jedan prijeti Havajima katastrofalnim poplavama. Najveća opasnost prijeti obalnim područjima od New Yorka do Nove Engleske, gdje se očekuju poplave, rušenje stabala, prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Vanredno stanje proglašeno je u pogođenim dijelovima New Yorka, uključujući New York City i Long Island.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Manchester City je proglašen krivim pogotovo svim tačkama optužnice koje se odnose na kršenje finansijskog fair playa Premier lige, što znači da bi mogao biti drastično kažnjen. Toliko da postoji realna mogućnost da ukoliko se i nakon žalbe potvrdi odluka, bude izbačen iz Premier lige. Sankcije još uvijek nisu zvanično određene i sve opcije su i dalje u igri, a klub je proglašen krivim za čak 114 od ukupno 115 optužbi koje su im stavljene na teret. Četiri vodeće evropske lige, Premier liga, Bundesliga, La liga i Serija A, izdale su zajedničko saopštenje u kom su pozvale na reforme u Svjetskoj fudbalskoj federaciji. Reagovanja najjačih liga Europe uslijedile su poslije serije nepovjerenja iz fudbalskih asocijacija širom planete zbog sad već propalog plana predsjednika FIFA Gianni Infantina da proda komercijalna prava na takmičenje FIFA privatnim kompanijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru i Tuzli 16, u Doboju i Zenici 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 u Hercegovini do 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?